0: Qadirlik dostlar, bədəninizdə bu siqnallar peyda bolsa, tarazdakı iğırlıqınız düşkəndimi bəkrək oruqlavatqanlığınızı ispatlap berələydi. Muxbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxt xəbər berədi.
1: Oruqlaşını başlığınızda tarazdakı sallar midirləmay turub alsa, oruqlaş işəncəsiga ən zor zərbə berədi. Gərçə, yemək içməkni kontrol qılış, hərəkət və muqum turlarının əmmini qılıb baxqan bolsunuzmu, amma daimli bekar əvar bolğandak his qıldırıb qoydu. Biroq bu vaqtda bek aldırab ümidsizlanib ketmang. Ba'zida badanning o'zgarishi badan og'irligidagi sonidanmi ko'rsamaymi bo'ladi. Siz sezmagan joylarda badaningiz oldiburun bilindirmay o'rqlayotganligidan aktiv signal tarqitib bo'lgan bo'lishi mumkin. Tavandiki bular haqiqiy diqqat qilish qarziydigan ishlardir. Sog'lom o'rqlaganda badanda avval ozlaydigani may bo'ladi. O'rqlash signali to'g'risida so'zlashishdan burun ko'pchilik oldi bilan mundoq bir ishni tushunish kerak. Yani, noqul bədən iğirliqinin tövəllişi oruqlaşdan çoxun muvaffaqiyyətlik bolğanlığından dərək bərməkdir. Bu xil qısqı müddətlik bədən iğirliqinin tövəllişi də oruqlaydığının may bolmasdan, bəlkə bədəndik su tərkibi. Hətta axsıl buluşu mümkün. Məsələn, suyuqsalan tuz az damaqlarını yigəşkə bədəndik suunun yığılıb qılışı az idi. Ya ki, hərkət köp yiyib, köp tərligəşkə su tərkibi köp çıxırılı itildi. Bu ikisinin hammasi bedendeki su miqdorining ozligi sababidan beden og'irligining to'g'riligi hisoblanadi. Yana masalan, har xil tomoqlardan qisinish, tomoqni yiniq holatda to'xtatish usullari orqali asoslik yemaklik va oqsilning qabul qilinishi ozaytganda bedendeki muskul miqdori to'g'rilaydi. Shundoqla beden og'irligimi to'g'rilaydi. Bu xil og'irlikni yiniklatish qarmoqqa unum ko'rilgandek bo'lsa-mu, amaliyotda ilgirgi yemak-ichmak odati asliga kelgandan keyin yana osonlik qaytib qoladi. Yana muskullarning eqib ketish sababidan asosiy metabolizm nisbati tuvallab ketishi mumkin. Shuni bilish kerakki, asosiy metabolizm sarfiyati odam badanining kundalik umumiy energiya sarfiyatining 60-70% ini egallaydi. Asosiy metabolizm sarfiyati ozayganda keyin o'xshash yemakliklarni yegan taqdirdami, texmo oson zamirib ketdi. Tövendiki 7 signalning paydo bo'lishi sizning haqiqiy o'rqlayotganligingizni tushuntiradi. Agar o'rqlash jarayonida tövendikidagi signallar ko'rilsa, badandagi mayning ozlashga boshlaganligini, haqiqiy ma'nodagi sog'lom o'rqlashning boshlanganligini tushuntiradi. Badan og'irligi sonida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmasa-mu, bel aylanmasi, ko'krak, belak aylanmasi qatorliklar tadrijiy holda ko'rinarlik tuvallaydi. Agar yaqinqi bir mazgilda badan og'irligida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin badan aylanmasi, masalan, bel aylanmasi, bo'yin aylanmasi bo'libmi, bel aylanmasi ko'rinarlik tuvallasa, badandagi may nisbatining tuvallanganligini, bo'libmi, ichki a'zolardagi mayning ozayotganligini tushuntiradi. Sharoiti bor do'stlar o'zining badan may nisbatini kuzatib baqsa bo'ladi. Bədəndəki may nisbətinin tövəlləşi mə sağlam oruqlaşdan işbadəsi. Sağır aylanmısından yota aylanması azıyışından bir qədər qiyinliqi gözlə tutulub, onun üstəgə bəzi kişilərinin oruqlaş məzgilədə sağıra püt alaydı məşq qılqan bolğaçqa, sağır püt aylanması aval tövəlləb, andın işçi ya ki tövəlləmək durubla əksik işçi mümkün. Şun bu yerdə bunu vaxtınca müzakir qılmaymız. Bədən aylanmısından görünərlik tövəlləb, bədən iğırlığı da ancaq çox üzgürüş bolmazlığı səbəb, Бәлкім тән тәрбиячыны кішіні көппәйтіп, мускул мұқтарын ашырғалдықтың болушы мүмкін. Бұ, қошалынарлық іш. Шындақла мақташ қарзейдіған яқшы іш болып, бәден сүптіміз тихімі чырайлық қылыплы қалмай, яны мускул мұқтарының ішші сәбідің асасы метаболизм ниспіті юқыр көтірілген болуды. Әтті олтырған ятқан тәқтірдімі, энергия сәрпиятты әлгергідің көп ішіп тұрған болуды. Мускул мұқтары күч ішіп, Zihni küç, çidamçallıq aşıdı. Toğru uzuqlanış, ilmi çiniqiş, bizdən muskul muxtarımızdan aşırıdı. Bədən iğirliqimiz tixi tövəllimigən taqdırdımı, lekin üstünki bilək bilən işki başlıq muskuli, qorsaq muskuli, dümbü muskulinin tədirici namayın buluşi, sağlam orqlaş nəticisinin özlüksüz müstəkkəmləri nüatqallıqıdan dirək verədi. Köpçilik, özünün muskul muxtarının özgürsini bir vasit körəliydi, esqilalıydı. Şundaqla kündülük faaliyet jarayanı da özünün muskul küçünün aşqallıqını eniq es qıla alaydı. Zihni küçü ve çidamçallıqının yaxşılınışı mı sağlam oruqlaş nəticisi bilen münasibetlik. Tədqiqatlardan bayqılışça, bədən iğirliqini kontrol qılış hərəkətki bolğan çidamçallıqını görünərlik yaxşılab, cismani küçünü aşırış bilen mas təsirdi bolu digen. Şundaqla mas ünüm pəydə qılı digen. Әксіце, яқшы болған зихни көч вә чидамчалық, біздің теғімі сағылан болған емек, ішмек вә теғімі қануниетлік болған әркет планады чың тұрып, бәден иғырлығымызды азайтыш үнімін еніме өстіріп, мүкеммел болған еп қалқыны ішқа шыршымызға ярдан бердікен. Су іш мұқтары ашуды, лекен асаллықча солық ішқ пайда болмайды. Яқшы болған су іш адетін етілдірішіміз бұныңғы пайдалық. Мәселен, сұз чай ішчеш, иліман су ішчеш, татлық ішімліклеріні ішмәслік, ұсташтың бұрын су ішчеш, аз мұқтарды көп кеттім ішчеш. Тамақтың бұрын мұапық мұқтарды ішчеш қатарлықлар метаболизм сәвиясын яқшылап, иғырлықны азайтыш үнімені өстірішке ярдан береді. Әксіце, әгер сіз өзіңіздің су ішчеш мұқтарының ашқалығыны байқысыңыз, лекен ілгергеге қарғанда асаллықча суылық ішіқ пайда болмыған болса, бұмы сағлам орықлашынан башланғалығыдың дерек бередіған сигналлардың бірі. Бұ әхвал бәденнің су метаболизмінің техімі юқыр үнімлік әхвалды ішкерлігіден дерек береді. Бөректің суыны таңсеп чықырыш иқтидары әсілге келіп, күчіп, артық суыны техімі үнімлік чықырып етіп, суылық ішіқіна тәбе алды азайтуды. Оның үстіге сағлам орықлығандың кен тұз мұқтары төвен емек ішмекнің дауымлаштырғанда, бәдендегі суының еғіліп кілешіден келіп чықылған суылық ішіқімі азайды. Майсыз, табиғи төвен пішіқлап ішіленген емекліклеріні яқшы көрішке башлаймыз. Бұ вақытта біз майсыз, табиғи,

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eynigi programımız yenisilərdən yüz görüşdü. Mən dostunlar Məhliyə İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, bələkdə qılaq sepə qaylı. Daim çaş bu yaş, çaş düşünü gətirib çıxıramdı. Nemiş üçün qış pəsildə toksinləri qısqa və igiz göründü. Nemiş üçün axtoşqanın gözü qızılıranı buludu. Nemiş üçün pil xaritomu bilən su sümürgəndə qiqilib gətməkdi. Araqnın adam bədnigi boğan zeynigi səl qarmaq. Xoş qədlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıdamdıq. Hemeylen güzellikke intiladı. Her kıtımlık bayramda nurgun kişiler bulup mu hanım kızla çaş bu yaştan ibaret bu güzellikke intiliş meşgulatını kımay kamaydı. Yeni bir kısım kişilerin çeçi bargan sır akırıp ketkeliği üçün çeçini karrandı bu yaş onlarının aldın kıtalışı bulup kalan. Çaş bu yaş bizgi güzellik atakılıdı. Lekin torda bu yaşta bazı selbi karışlanma mevcut. Məsələn, çaş boyaş rak payda qılıdı. Çaş düşünü keltürüp çıxırdı o deyendek. Ondaq da çaş boyaş haqiqatan rak payda qılamdı. Өсімліктен ясалған чаш бойқи техімі бейхатар му? Қайсы кішілер чаш бойсы болмайды? Гүзәлікі интіліш білен бірге саламатлік мисал қармасық керек. Төвенде бұ бір қанчы мәсіліні бірлікті анып бақайлы. Нөвәтті базарда шылтыл батқаларының мұтлақ көп қысмей химиялік чаш бойқи. Найды аз бір қысмей өсімліктен ясалған чаш бойқи. Химиялік чаш бойқығы селештіруғанда, өсімліктен ясалған чаш бойқы бір қадар бейхаттар. Оның асасық тәркебі тәбей материалар есаптынды. Химиялік чаш бойқыда бір қыл химиялік мадда фенилин диамин бар болып, о бір қыл бояқ аралық маддысы. Шынақла химиялік чаш бойқының өнімлік тәркебі есаптынды. Адам бәдіні қысқы вақыт ішінде көп мақтарда фенилин диамин білен ұшырасса, жидди характерлік зәрліш аламатлар көрілші мүмкін. Lekin dövlətimizin çaş boyaş doğrularda fenilin diamin miqdarı adətdə 2%-dən 6%-çə ətrafda kontrol qılındı. Şuna çaş boyuğanda asanlıqca ciddi xarakterlik zəhərli şəkvəli görülməydi. 2017-ci ili Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xalqara Rak Kesəliki Tətqiqat Orqini elan qılğan rak payda qılğıcı maddılar tizimlikigə asaslanğanda fenilin diamin 3-cü türdəki rak payda qılğıcı maddığı təvə bulub, uzaq müddət uçurasa rak payda qılış xatırı bar. Yəni, tərkibidə fenilin diamin bolğan çaş boyuqı bilən uzaq müddət ziyadə uçuraşqanda rak payda qılış xapı mövcud buludu. Amma tərkibidə fenilin diamin bolğan çaş boyuqını andı-sandı işləsə rak payda qıldığalıqıdın deyərək bərməkdi. Fenilin diamin bir xil küşlük sezim payda qılğıcı maddı bulub, çaş boyaş cəryanıda bir qısım çaş boyaş quruşlarının tergi tigib ketişdən saxlanğılı bolmaydı. Bu çağda terə qızırış, yarı çıxış, seyruq su iqiş, qapaq işiş qatarlıq ziyadə səzgürlük alamətləri görüldü. Şuna çaşını andı-sandı boysa rak payda qılmaydı. Lekin tersi səzgür kişilər çeçini boyuğanda ziyadə səzgürlük payda buluşu mümkün. Çaş boyaş çaş düşünü kətirib çıxıramdı. Kişilərin turmuş ritminin tezləşigə əgişib çaş düşümü bir xil yoşurun sağlamlıq xətirə qalınıb qaldı. Şunun işinimiz ki, nurğun kişidə oxşaş bir guman payda boldu. Çaş düşüş, çaş boyaş bilən münasibətlikmi? Bunun cavabı iniq, çaş boyaş həqiqətən çaş düşüş xətirini aşırıb edidi. Çaş boyaqıdakı ximiyelik maddalar bir qədər küçlük qıdıqlaşçallıqı iqib oğaşqa, çaşını köp boyaş, baş derisi və tük xaltısının yallıqlınış reaksiyasını kəltürüb çıxırışı mümkün. Vaqt uzarğan seri tük xaltısı jigiləb, çaş inçkilişib, çaş düşüş xalpını aşırıb edidi. Onundan başqa, çaşını boyuğanda yuqarı temperatura bilən köp uçuraşqallıqdın, asanla çaşdiki su tərkibinin tamponsızlıqını kəltürüb çıxırıdı. Көп бойығанда, чаш сүптіге еғір тәсір етші мүмкін. Мәсілән, чаш құрыш, асан үзіліп кеттеш қатарлықлар. Чашны пат-пат бойыса, саламатлық қандақ сейіні бар. Адатта, чаш бойқыдекі химиялік мадыларының қойықтықы қанчы йоғыр болса, чаш вә бәденге кәлтірдіған зейіні шүнчі чоң болуды. Чаш бойқының шыдамчалықы қанчы йоғыр болса, оныңға шүнчі көп химиялік мады қошылған болуды. Башқыш қылып айтқанда, чашта ұзақ тұрдыған чаш бояш доғырсын ішләткенде, чаш ва бәденге болған зейіне әң чоң болуды. Чашта ұзақ тұрдыған чаш бойқын ішләткенде, химиялік мадылар чашның мүнгіз қауытыны бұзуды. Мүнгіз қауат чашның табиғи қоғдаш қауыты болып, оның бұзылышы чашның сүптігі найты зор зиян еткізуды. Йошырын рак пайда қылыш вә күшлік сәзгүрлік пайда қылыштың башқа чаш бойқыдекі бензол түрдекі органик мадылар баш терістін өтіп, адам бәдініге кіріп, қан ішлігіче ғол хөжәйірлерге зиян еткізіп, қан сесімсі кеселіклерін кәлтіріп чықырышы мүмкін. Оныңдың башқа чаш бойқы тәркебедекі металлар му баш терісі арқылық сүмірілып, адам бәдініге кіріп, адам бәдіндегі әзаларғы зиян еткізуді. Шуңа ұзақ мұддат чаш бойқы білән көп ұшыраса, саламатлікі бір қадар зор зиян етуді. Оқшашла чаш бойғанда ұшыршыдыған бір қысым қошымчы химиялік мадылар. Мәсілән, гидроген пироксид, этаноламин қатарлықлар му теріні бір қадар күшлік қыдықлайды. Ondaq bolsa, qaysı kişilər çaş boysa bolmaydı? Terisi sezgür kişilər. Çaş boyqidiki fenilin diyamin bir xil küçlük sezim payda qılğıcı maddi bulup, teri qıçışış, ziyadı sezgürlük, hatta teri yallığı və suluq qapartma qatarlıq nacar təsirlərini payda qılışı mümkün. Terisi zaxmalanganlar mı? Çaş boysa bolmaydı. Terisi zaxmalanganlar, məsələn, öl təmirətkə, yarı çıqqan və terisi yerilgan kişilər çeçini boymaslıqı kerek. Çaş boyqidiki ximelik maddılar yarı iğizdən terinin işke qısmığı kırıp, terini asalıqı dıxlaydı. Amıldarlar və balı imitvatqanlar mı çaş boysa bolmaydı? Amıldarlar və bal imitvatqanlarga çaş boymaslıq tavsiyə qılındı. Birincidən, amıldarlıq məzgilidə ayollarının səzgürlüki işib ketgənlikdən çaş boysa ziyadı səzgürlük görüldü. İkincidən, bal imitiş məzgilidə çaş boyqidiki ziyanlıq ximelik maddılar bədəngə kirgəndən kiyin anüstü arqılı qamilə və balının bədəngə yığılıb gəlib sağlamlığa təsir yetkizdi. Yaşanğanlar və jigər börek iqtidarı naçarlarmı çaş boysa bolmaydı. Bu xil kişilərin zəhər qaytırış iqtidarı bir qədər aciz bulub bədəngə kirgən ximelik maddılar asanlıqça bədən sırtığı çıxıb getəlməy Kisəlik payda qılış xatırımı eşib ketidu. Çaşını qandaq boyğanda sağlamlıqı boğan zeyindin saxlanğılı buludu. Aldı bilən, çaş boyaş qetim sanın azaytış kerek. Bir yılda ən köp boğanda 1-2 qetim boyaş. Hər qetim boyğandaki vaqt arlıqı az digende 3 aydan eşişi kerek. Amal bar, mondizm satıraşqanlarga berip boyitiş kerek. Çaşını öydə özü boyğanda. Amal bar, fenilin diyamin miqtari bir qadar tövən boğan mondizm çaş boyqını tallaş. Həm də, məşğulat yariyanda çoxun pələy kiyib, çaş boyaş doğrusu bilən terinin bivası uçuruşudun saxılınış kerek. Birli vaqtta köp xil markadaki çaş boyqını işletişdən saxılınış kerek. Yüz beriş ehtimalı boğan ximelik reaksiyadan saxlanış üçün oxşaş bolmagan markadaki çaş boyqını birli vaqtda işletmesi kerek. Baş terisi sezgür kişilər çeçini boyusu bolmaydı. Şunun bilen bir vaqtta baş terisida yarı bar yoki teri yallığı qırıptar boğanlar çeçini boyusu bolmaydı. Baş terisi və çaşının pakızlığını saxlaş kerek. Çaşını uzaq turduğan boyaqtı boyu ağandan kiyin çoxum çaş və baş terisini vaqtida yuyub, çaş boyqidiki ziyalıq maddalarının baş terisi arqılıq bədənge kirişinin aldın eliş kerek. Amal va tüvən qoyuqlıqtaki çaş boyqını tallaş kerek. İmkan qadar vaqtlıq və davamlışış vaqtı qısqı boğan ximelik maddalarının qoyuqlıqı tüvən çaş boyqını tallap işiltiş kerek. Çaş boyaşdan 2 gün burun imkan qadar çaş yumaslıq kerek. Şunda qılganda çaş may acırtıp çıxırıp təbii qoğdaş pərdisi asılı qılış arqılıq tük xaltısını qoğdaydı.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalpıqa nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıqta, bununla taz könelmedim.
1: Bun bexatarlık üçün emas mı?
2: Ek avarçılık kendip çö. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuyduyduken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vaka çıkanı başını koğdu almaydı. Ama bexatarlık qalpıqa altılık payıttı. Sizin əcəllik zahmında saklap kaldı emas mı? Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xətərlik mühüm. Toksiklet mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bulğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbini azaytudur.
3: Toksiklet mingəndə bir xətərlik qalpaqını doğru kiyibidim. Bir xətərlik qalpaqı sizin qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, gündelik turmuşumuzda biz daim toksimini uçurtup durmuz. Lekin siz tört pəsilinin alınışıqa əgişib, toksimlerinin igizlikini mu, şunuqa əgişib özgürdüğalıqıqa dikkat qıp baqqan mu? Yaz pəsilgi seliştirğanda qışta toksimi azıraq igizrək göründü. Bunu ispatlaş üçün biz aldı bilən yay igizliki digən uqum üstüde toxtulumuz. Yay igizliki diginimiz, oxşaş bir ötküzgüs simdiki xoşna işki asasi stolba munaridiki ötküzgüs simnin esliş noxtisi arsidiki tutaşdırgıcı sızıq bilən ötküzgüs simnin ən tüvən noxtisi arsidiki tik arlıqni görüstudu. Yay igizlikinin çoğun kiçiklikki adette temperatura ötküzgüs simnin seliştirme yüki və ötküzgüs simnin küçenişi qatarlıq amınla bilən munasatlik buludu. Төт пәсілдегі үйіклік токның өзгіршіі вә мұйыт температурасының өзгіршіге әгішіп, ток сымларының ұзылықы вә яй егізлікінің егізлікідімі өзгірш болуды. Газ пәсілді ток шылтыш мұқтары бір қадар үйқыр болғашқа, ток екімі башқы пәсілдегі қарғанда текімі чоң болуды. Ток сымларының температурасы мұ шының әгішіп өрлейді. Оның үстіге сыртқы температурының йоқыр болыштың ибарат қош амының тәсірі вә ысықлықтың кенеш эффекті түпәйледің ток сымларының ұзылықы ұзырап кетеді. Шуңа саңғылаш дәрежесі мұ йоқыр болуды. Шу сәбіптің ток сымлары ұзын әм пакар көрінді. Әксіше, қыш пәсілді ток сымларының температурасы төмен болғашқа ток сымлары суғықтың тарайып, ниспи саңғылаш дәрежесі төмендеп, Yer bilen boğan arlıqı çoğuyup, karmakka yaz pəsildi nəm qısqa əm igiz göründü. Şuna yaz pəsildi toksimi tartqanda, toksimini bəhçin tartıb etməslik. Qışta toksiminin tarayıp, üzüb getişinin aldın iliş kerek. بعضا قش پسلده مو توکسیم ازراب کتی دو. قش پسلده یه نبرخل آلاه دخیل بار. او باس مو توکسیم قسقراب کماستن. اکسچه تیخم ازراب یا ایگزیکی تیخم چونیب کتی دو. سمیول نموز قبلش الیکتر توری خدمتیلردن بیشنه این آغر تدغان مسئله. سوغو قاریام غرلق آورایدا موز اتکزگی سمده ازدیکسیز قیللاب. توک یتکزی سینیسن سپتی و حجمی ازدیکسیز چونیب یا ایگزیکی چونیدو. Ən çoğun yay igizliki, yaz pəsildiki ən yuqarı temperatura, ya ki, qış pəsildə simyoli muz tutqanda payda buluşu mümkün. Adətdə ötküzgü simni layiligəndə çoxum ötküzgü simnin qaysı xıl avarayı şəraitidə yay igizlikinin ən çoğun buludqalıqını hesablab çıxış. İşk xıl avarayı şəraitidiki yay igizlikini ayrım-ayrım hesablab çıxıb seliştiriş gərək. Көпчілік ток сымының егізілікі температурының өзгіршігі әгішіп бұндақ әркен өзгіріп тұрса, ток білін тәмілләш бейғаттәлікеге тәсір еткізер мұ деп әнсірші мүмкін. Әмеліетті, көпчілікнің әнсірішінің ажеті ең. Чүнкі, әңдәсләптә сым yolларыны лайылігенді, электр торы қызметчілері әрқыл начар аварайының сым yolларғы болған тәсірінің ойлышуды. Бұ әң юқри вә әң төән температура әм тәбі шамал апти қатарлық әхваларыны өз жигалуды. Toksimlər bilən yeryüzünün bir xətər igizliki və arlıqını saxlaşqa, şunaqla sim yollarının muqum ayınlışı və tok bilən təminləşinin bir xətər buluşuqı kapalətli qılıdı.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çox təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə, uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıqı.
5: Minancı açarçılıq, yer şəhərdən 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq çıda durvatıdır.
6: Vaba və muhit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
4: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
6: O nəyə mən?
4: Tamaki çikiş. Tamaki çikişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atıqa. Hər ili 8 milyondan artıq adəmin cınığı zamın bulmaqda.
3: Barmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirlik dostlar, toşqanlar külrən, avarən, qoğur, qara, qızıl, aq qatarlı xılmıqıl rənglərdə buludu. İnçki közəsiniz, aq toşqandan başqa toşqanlarının köz rənginin tən rəngi bilən oxşaş buludu qalıqını. Pəqət, aq toşqanın közünün qızıl buludu qalıqını. Özünün moylarının rəngi bilən oxşaşmaydı qalıqını bayqaysız. Bu neymiş üçün? Toşqanın moyunun xılmıqıl rənglərdə buluşu, onun sırtqı terisdə özgü xas rəng maddisi, yəni pigmentin buludu qalıqı bilən münasibətlik. Bu pigmentlərinin rəngi yalğız moylarda şifadlanıb qalmasdan yenə gözün tüzülüşüdə şifadlandı. Göz tüzülüşlərinin nurğulğan qismi süzük buludu. Şuna pigmentlərinin rəngini oŋayla his qıla alaymız. Gerçə gözdə nurğulğan qılqan tumurlar bolsunmu, biraq qanın rəngi pigmentlər tərəfindən tosuyulundu. Əksincə ağ toşqanın terisdə pigmentlər kəmçil buludu. Tük moylarda bolsa texmi olmaydı. Şuna o ağ göründü. Ağ toşqanın gözünün rənglər pərdəsi pigment olmaydı. Bu nəsil qaldırış jarayanında yüz bərgən geninin tosatın özgürüşü tüpəyli, rəngdar pərdənin qar pigmentini işbadiləş genədən məhrum bulub qağalı qıdım boğan. Biz pəqət onun közdiki nurğulluğan qılqan tumurladiki qanının rənginəli körələyimiz. Şuna axtoşqanın közü qızıl göründü. Mündaq çetqanda bizgi göründüğünü onun közünün tigidiki körüş tor pərdisinin üstüdiki qılqan tumurladın ibarət. Qadirlik dostlar, pil hayvanat dünyasındakı ən danlıq hayvanların biri olub, onun boyu egiz, qiyabdı, sipaya, tom, həm uzun xartomi onun ən çox olaylıq hesablandı. Pilnin uzun burni sistemgiç hayvanlaşdıdakı özgücü tüzülüşdür. Pilnin aş xartominin qandaq rolu badu? Pilnin xartominin rolini səlçağlamaq. Pil o arqılıq yerdəki banan və dərəq yopurmaqlarını ilib ağzığı sala alaydı. Burnuğu taynıb su içidu. Bədəniki su sepib yoynudu. Pilnin xartomiga taynıb su içişi haqiqatan qalaydı. Burundan su içsə, öksik su kırıp getip, asalla aqi kılıp getmemdu. Əsildə pilinin burni qızıl öngeç bilən tutuşudu. Bıraq, qızıl öngeç bilən kanayının ortaq eğizdə bir parçak kömürçək buludu. Kömürçəknin astıda bu kömürçəkni tirəb durduğan muskul buludu. Pil burni bilən sunu sümürgəndə, su besimi bir xil nervi impulisi şəklədə çoğ mingi yetküzüludu. Çoğ mingidiki mərkizi nerva dərhal buyruq berudu. Buyruq kömürçəkni idarə qıldığan muskulğa yetib berib, onu qısqartudu. Bunun bilən kekirdək eğiz yepildi də su qızıl öngeçə kirdi. Burun içindeki besim tövəlligəndə çoğ mingidiki mərkizi nerva yenə kömürçəknin astıdakı muskulğa buş buyruqını berudu. Kömürçək kekirdək qismidə içilib nəfəs ravallaşudu. پل خارتومو بلن سو سمرب یونغاندن سونو سمرب برند ساخلایدو. اول کیکردک آغزن یپب اپکدی کاوانگ بسم بلن سونی بدنیگی پرکب چچالایدو. بنودن پلنام کمرچکنام رولدن پایدلنب خارتومو بلن سو سمرگنده اونی اپکیگمز قزل ونگشگیولاید غلقنی. شونا اونو کیکلیب کتمید غلقنی بیلمز. Мәйлі аз мұқтарды болсын, бәйәке кәйпиятіне қошал қылыш үшін болсын, арақ ішінің әрқандықы саламәтлікі зиялық. Әңіңі тәтқиқатлардың байқылышыға, яшының чоңыншыға әгішіп, спиртінің саламәтлікі болған тәсері барған сүрі көріне лік болды декен. Узақ мұдат арақ ішіш, жігер вә чоң менгі зиян еткізі декен, әмді теріді рошан аламәтлерін қалдыру декен. Енек вә отыр дәрежілік арақ іш күчілер мұ яшының чоң ешіғі әгішіп, спирт келтіріп чықырдыған есті зиян вә текімі зор сағламлық юшырын қайпеге дөш келеді екен. Яқында тәтқиқатшылар спиртның адам бәдініге қандақ тәсір көрістіп, қандақ қиерді өтедіғалығын құласылап чықты. Спиртқа болған чыдамчылық тәдіреже төвәлләйді. Спиртқа болған чыдамчылық вақытның өтішіге әгішіп төвәлләйді екен. Бұның сәбәбі бәдән тәркібіде өзгіріш болғалықыдың болды екен. Яшының чоң ешігі әгішіп, ормонларының өзгіріші, мәселен, метаболизмға мұнасәтлік бәзі ормонларының азиші, кішілерінің спиртқа болған сәзгірлікін ашырып етеді екен. Яшынып қалған кішілерге ниспәтен айтқанда, бәдән егірліқі мұқым болған тағдырды мұ, бәдәнедегі яғының мұқтары мұскулларға қарғанда ешіп барады екен. Шының үшін, бұрынғы оқшаш мұқтарда арақ ішкен тағдырды мұ, қандегі спирт мұқтары барған сірі жоғарылайды екен. Чөнкі мұскул білән селештіруғанда яғының қандегі спиртінің қобыл қылыш мақтары ниспәттен аз болады екен. Инкас қайтұрыш вақты вә әркет ұқтыдары мұ яшының чоң ешіға әгіш бастылайды екен. Әмі арақ ішіш бұ ұқтыдарыны текімі ажызлаштырып етеді екен. Инкар қылышқы болмайдығыны шөке қысқы мұддат ішіде арақ ішкенде бәзі сәлби кәйпиятларын азайтқылы болуды. Әмі ұзақ мәзгілдің қарғанда арақ ішкішілерінің тәшвишініш тұйғысы текімі күчейді екен. Болып мұ, әдет характерлік арақ ішіш текімі шындақ болуды екен. Оның басқа яшанғалар ұрықтық қалардың айырылып қалғанда дайым қаттық азап оқыбәтлерінің баштың кәчіруді. Арақ ішіш арқылы қайғыны түгітіш олар үшін бір қыл езіқ тұрыш есапланды екен. Қамышлық кесілі яшанғалар арысты найды ұмымлашқан болып, о арақ ішіш сәбәбідің егірлішіп кетеді екен. Тәдбір бәгілі шықтадары зиян құшырайды. Арақ ішіш қата өкім қылышын келтіріп шықарды екен. Арақ ішіп қаталық садыр қылыш месалары маңдамды бір құшырап тұрды. Спиртның тәдбір белгілі шықты дарғы зиян іліп келіші, яшының чоң ешіғі әгішіп күчейіп, арақ іш күчілерінің қатарғы тәвәккіл қылышын келтіріп шықарды екен. Мәселен, арақ ішіп автомобіл әйдәш, яки әмілетке ұйғын болмаған мәбләқ сіліш қарарыны шықыр іш дегендік. Терінің қиырышыны тезілтуді. Арақ ішіш терінің қиырыш жәрияны тезілтеді екен. Спирт бүтін бәдәнне сусызландырудыған болып, бұл терінің өзіге алады екен. Сусызылыныш вә тоқылма яллығылынышының әмісі терінің сағламлықығы тәсір көрістеді екен. Қорық, ішік, құрғақлышыш, мәңзі қыздырыш вә қылқан тұмырлар сөзін рәңгі өзгіріш дегендік. Қысқысы, арақны көп ішіш адамны қиыр етеді екен. Оның басқа серіқлық түшіш, яғни тері вә көз ақырып сарғиыш мо, спирт характерлік жігер кеселінің бір аламыты болуы мүмкін екен. Жігерінің бесіміне тағдай ашырып етеді. Арақны көп ішіш жігер қетішіш вә жігер ракі қатарлық жігер кеселіктерін келтіріп шықырдыған қатарлық амыл екен. Муапық арақ ішісі мұ жігер ықтыдарға тәсір көрістеді екен. Қиырған жігер спиртіні тез парчалай алмайды екен, яки алмаштыра алмайды екен. Бұл спиртінің адам бәдіне тұрыш уақытының текімі ұзын болышын келтіріп шықырады екен. Әсілі бар болған кеселіктер текімі егірлішіп кетуді. Яшының чоң ешіға әгішіп, созылма характерлік кеселге гіріптар болыш арақ ішіш себебінен мұрекептішіп кетеді екен. Мұнасәтлік кәсіп әхлерінің тоныштырышыча, арақ ішкендің кейінгі 24 сағат ішіде қатарлық қан шекірі төәліп кетіш әхвалы юз берді екен. О, диабет кеселікі беймарларының емек-ішмек сағламлық үшін көрсеткен тірішчалықыны йоқ қылып етеді екен. Арақ ішіш қысқы мұддат ішіде қан бесімін өрілтеді екен. Тәкірар арақ ішіш йоқұр қан бесімін келтіріп шығарады екен. Арақны көп ішкенде ярығы гірптар болыш қаупін ашырып етеді екен. Әмді ярының сақайшығы тосқұлық қылды екен. Дор білән реакция пайда қылуды. Яшанғалар көп қыл дорларын істимал қылышы мүмкін. Шуңа спиртнің рецептлық дора вә рецептсіз дорларға қандақ қашылы қылдығалықыны түшініш ең тайын мұйым. Спирт білән дорыны арлаштырыш, яқы азайтыш, вә яқы дорының көзілген үнімінің ашырыш керекен. Jigar iqtidori yoshning cho'ngishiga egishib tuvallab, badanning do'ri parchalash va yo'qotish iqtidori ojizlaydi ekan. Aroq ichishmo jigarga ta'sir ko'rsatib, do'rlarning aks ta'sir paydo qilish xavfini oshiruvdi ekan. Spirt bilan yashanganlar ichadigan do'rlar ko'p xil usulda o'zaro ta'sir ko'rsatadi ekan. Qon bosimi, xomushlik va og'riqni davolaydigan do'rlarning aslida tinchlantiruvchi roli bo'lib, ularni spirt bilan biriktirganda moslashish yoki haslab oshirish unumini paydo qiladi ekan. Bu xil ichib ketgan tinchlantiruvchi roli yashanganlarni texnik charchitib, ularning yiqilib tushish va avtomobillarda hodisa yuz berish xavfini oshirib yetar ekan. Мин сыгымчанлыгын азайтып итеди. Арақны көп ичиш ва арақ кечлик тарихи дивангылык кеслиги кириптар булыш хайпын ашырып итеди экен. Узак муддат көп мактарда арақ ичиш чоң миңнын йигилишни тезилтер экен. Мин сыгымчанлыгынын йоқылышы асты тутуш кабилети ва билиш иктидарынын төвәлешедеги ашкычлык амыл. Булып мо яшанганларга нисбаттан спиртлык дивангылык көп йыллык адыдан зияды көп арақ ичкендин кен юз берди экен. Bu xil kesellik aqlidan adışış, təşvişlinəş və muskullarının maslışış iqtidarının kəmçil buluşunu kəltürüb çıxırı digən. Uyqını qalay mıqallaşdırıb etudu. Bəzi kişilər muvaqıq mıqtarda araq içiş uyquqı paydalıq təb qarışı mümkün. Ləkin, əməliyyət dəl bunun əksici bulu digən. Nurğun yaşanğan kişinin turmuş adıdı, məsələn, kündüzü daim mögdəş, çiniqiş az buluş, sırtı jürdüğən vaxtı az buluş uyqının dəvrigi təsir görüstü digən. Araq ішкенде яшанғанлар ұйқылай алмайды екен, яғни қаттық ұйқылаш алтыны сақтап, ұйқысыздықты ығырлаштырып кетеді екен. Бәденнің сусызылып кетішін келтіріп шығарады.

0: qilinish, müdafiyelinish ölçümünü mükemmelleştirish qatarlıq qattıq tələblərini qat'i əmədiləşdirib, bütün rayonunu qaplıqan, dəlcaydı maslışıdıqan abdunum rayon, vilayet, nahiyə, üç dərəcilik ciddi taqabildiriş, qutquzu sistemisi bərpa qılıb, rayonunun ciddi işlərgə taqabildiriş, qutquzuş əməli cən iqtidarını əqiqi aşırış. Çigra halkıgan apetini hemkarlaşıp közetiş, müdafiyelişini küçeytip, Çigra halkıgan apetinin etraptaki devletlerinin yerlikleri bilen birleşip, signal beriş mekanizmi berpa kılış üstüde pahal izlenip, apet kavipini tekşürüş ve közetiş, ölçeş, perhlendirişini küçeytip, ciddi işlerine takabül duruşunu başkuruş ve apetli müdafiyeliş, apet zihnini yenikletiş, apetin kutkuzuş sevgisini östürüşke birlikte türkü buluş. Bexatar ishlab chiqarish xizmatini qilchi bo'shashtirmay yaxshi tutib, bexatar ishlab chiqarish bo'yicha tubdan tuzash o'tkirlik hujum qilish 3 yillik harakatini keng cho'nqur olg'a surib, nuqtliq kasb sohalarida qonunga xilof qilmishlarga zarba berish va qonunsiz qilmishlarni tuzashni sijil cho'nqurlashtirib, bexatar ishlab chiqarishga maxsus saydakchilik qilish, takshirishni puxta qanot yaydirib, zo'r xavf xatarining unumli oldini olib va uni tugitib, butkul avtonom rayon bexatar ishlab chiqirish vaziyatining sijil muqim bo'lib yaxshilanishiga turtki bo'lish kerak.
1: Yig'inda partiya markazi komitetining karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni universal baholash, sinash to'g'risidagi munosabatlik o'rinlashtirmasini izchillashtirish, amaliyalashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot umumligiga kirgizishda chang turib, karbonni tavallitish, bulg'imini azaytish, yashillikni kengaytish, iqtisodni oshirishni mos olg'a surib, baholash, sinash vazifa talabini astoydil amaliyalashtirib, xizmat mexanizmini kuchayib takomillashtirib, mukammallashtirib, nuqtalik sohalarni energiya tejaydigan, karbonni tavallitadigan qilib o'zgartirishni cho'nqur olg'a surib, nuqtalik sohalarning yashil tuvan karbonlik taraqqiyot saviyasini o'stirib, boylik tejaydigan va muhit asraydigan kasb qurilmasi ishlab chiqarish usuli, turmush usuli, bo'shliq andiyasini tez shakllantirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumizlik yashilga o'zgartirishga turtki bo'lish kerak. Yig'inda partiya markazi komitetining tabiiy boylik mulkini boshqarish tizim sistemasini mukammallashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliyalashtirish muhokama qilindi. Mavqani Shinjangning boylik ustunligi va taraqqiyot amaliyotiga qo'yib, tabiiy boylik mulkini boshqarish tuzilma mexanizmi islohotini sijil cho'nqurlashtirib, sistemalik tuzashda tejashlik, yuqori unumlik foydalanishda chang turib, tabiiy boylik mulkini butun jarayonlik nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirib, kasbni qiyinlashtirish, xatarning oldini olish, tizginlash, nazorat qilish, baholashning har qaysi halqalaridagi xizmatlarni bir tutash bilanlab chang tutib, tabiiy boylikni sistemalik idora qilish, mulklashtirib boshqarishga o'tishga turtki bo'lib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotini tabiiy boylik mulkini yuqori saviyalik boshqarish mulozimati orqali kafolatlantirish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
0: Stansımız xəbri. Abdonum rayon bugün Ürümçədə Jungu İnjinerlik Akademiyası bilan akademiklar Şinjan səfri fəaliyyəti boyunca sırdışı yığını ötküzdü. Yığında baş şuji Şi Jinpingning fən texnikada yenilik yaratış toğrusidagi moyim bayonları çoğunqır öyrənilib və izcillaşdırılıb, iki tərəfin əməli həmkarlığı yanımı çoğunqurlaşdırılıb, Jungu İnjinerlik Akademiyasının əxli küş baylıqı əvzəlliki texim yaxşı cari qıldırılıb, Şinjanın yuqur sifətlik tərəqiyyatı küşlük fən texniki tərəkigə egi qılındı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Jungu İnjinerlik Akademiyası Partiya Grupsının şujisi, Akademiya başlığı Zhang Yuzhou yığınğa qatnaşdı, əmdi söz qıldı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun rəisi Erkin Tunyaz yığınğa riyasetçilik qıldı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Bengtuan'nın Jinviyi Hı Zhongyou. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Chen Mingguo yığınğa qatnaşdı. Чен Шаучан, Автоном районлык партия комитети, халк хөкүмәте ва Бенгтөнгө вакалатан Джунго инженерлык академиясы ва академиклар мутахассисларның Шинҗан хезмәтенә зур күч белән коллыганлыгыга рәхмәт әйтте. Ул мондак диде: 15-нче 5 ел мәзгилендә Шинҗан дәүләтнең зур стратегия аркылы җитәкләше, зур сиясәт аркылы тирәк булыштык мөһим фурсатка эриште. Biz partiya merkezi komiteti Şinjanga bekitip bergen 5 joň strategiýalyk oran bekitmesini gözläp, ýeňlik ýaratyş arkalyk taraqqiýatga türtki boluş strategiýasyny çoňkur ýolga goýup, pen tehnikide ýeňlik ýaratyş iktidaryny sijil aşyryş, iqtisadiy taraqqiýat ýeň quwwetini tez ýetişdiriş, noktalyk käsip zanjyryny uzartyş, toluklaş, küçäýtişki türtki boluş, iqtisad qurulmasyny äzalaşdyryp, derejesini ösdürişini ilgir sürüşde tirişip, zor bös şaslı kıldık. Jongo Enjinerlik Akademiyası ve akademik mutahassislerinin Şenjan bilen bolgan ämeli hamkarlıkny üzlüksiz çoňkurlaşdyryp, özgiçe, äwzel, zamanwy käsip sistemisi barpa kılışka küş ve kuvvet koşup, energiya baylygy, zamanwy yez egiligi katarlyk noktalyk sahalaryny çördep, noktalyk käsip zanjyry kurulyşyny asaslyk ujum yönlüşi kılıp, Şenjanyň pen tehnikide ýeňlik ýaratyş bilen käsip ýeňlik ýaratyşyny çoňkur ýugurşyny tezletip, rıqabet küçüge ige kes topunu zoraytışı ve küçeytişigi türkü buluşini. Yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini şaraytkı qarap rabajlandırışta başlamçılıq bilen ötkeli gocam kılıp, yen energiya, yen materyal, süni akıl koşulgan, yeşil hesaplaş küçük qatarlıq teknikalarını tətqiq kılıp, yardıp ve kolunip, yen kesip yetiştirişi, yen endezi şekillendirişi, yen evzellik yardışini. Pen tehnikide yenlik yardı süpsi kuruluşni zor küşplen kollab. Xayrou tajirib khansi Şenjan bazısı qatarlıq yukarı iktidarlıq yenlik yardı süpularının rolini əqiqi cari kıldırıp, dövlətnin zor strategiyelik pen tətqiqat türlerini yolgu qoyuşqa teximyaxşı mulazimet kilişini. Pen tehnikide yenlik yardı sapaz küçü yetiştiriş kemkarlışıp küçəb, Şenjan'ın ali mektəblərini tərəqi kıldırış, pen kurduşi, ixtisaslarını yetiştiriş qatarlı xizmətlərgi paal qatnışıp, yuqır səvgəli kuruluş pen tehnikisi ixtisaslar qoşunlu talab çıxışını ümit qalımız. Şenjan, kolla salmıqını sıcıl zoraydıb, mulazmet kapbaltını yanını küçəydib, akademikla, mutaxasislər üçün qeytirqini pən tətqiqat bilən şoğulunudgan, köl qoyub tərəqi qılıdgan yaxşı mohit hazırlap yerdü.
1: Zhang Yuzhuo, Şenjan'nın uzundan buyan Jongo Enjinerlik Akademiyasının xizmətlərini bütün küş bilən qollıqalıqıqı rəhmət etdi. O mınılarını bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya merkezi komitetinin küşlük rehberlikide Şenjan yukarı süpetlik tereqiyatını muqim alğı sürüp, türlük işlerde görünerlik neticilerini qolgı keltürüp, kuruluş fen texnikisi arqlıq dövlət strategiyasigi mulazimet qilish, yerliknin tereqiyatıgı kuvvet qoşşıqa kəng boşluq hazırıldı. Jongo Enjinerlik Akademiyasının Şenjan bilen bolgan hämkarlık asası çoňkur hem puhta. İki taraf strategiya maslahatçiligi, texnikada ötkelge hujum qilish, ixtisaslıklarını yetiştirish qatarlıq jihatlarda hämkarlaşıp küçäp, bir qatar hämkarlık netijelerini qolga keltirdi. Şenjan bilen bolgan hämkarlıkni davamlıq çoňkurlaştırıp, Şenjanning yeňlik yaratış arqalyq taraqqiyatqa türtki boluş strategiyasyny yolga koýuşy, yuqary süpetlik taraqqiyatqa türtki boluşyga tehimi zor tökip koşymyz. Kuruluş pen tehnikisi ideya ambiri tirikini küçäýtip, akademiklarning aql paraset baýlygyny Şenjanning käsipli yeňlik yaratış taraqqiyatyny algy sürdigän hereketlendirgiş küşke aýlandyryp, kuruluş pen texnikisinin Şenjan özgiçe əvzel kəsiplerinin tərəqiyatı bolgan yetekçilik ve tereklik rolini teximi yaxşı cari kıldırıp, Şenjan'nın yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini şaraitiga qarap ravajlandırışıgı küş koşumuz. Yukarı süpetlik tərəqiyat yeni kuvveti yetiştirip, dikkatni Şenjan'nın energiya, ximiya sanati, yeşil kançılık, özgeçe dehkançılık, çarvıçılık, yeni energiya, yeni materyal qatarlıq noktalıq kəsiplerge merkezleştirip, işlep çıkırış, oktuş, tətqiqatta əmkarlaşıp, ötkelgi hücum kılışını sıcıl çoğunkurlaştırıp, ilgar pen texniki neticilerini aylandırıp, kullanışkı türtke bulup, Şenjan'nın bütün memlikette təsir küşki ige özgeçe əvzel kəsip topi, bütün memleketin energiya baylığı stratejik kapalet bazı berpa kılışıgı küş koşumuz. Pan texnika ixtisoslikleri ekologiyasini birlikte yetiştirip, dikkatni Şinjan'nın zor strategiyani yolga koyuş, noktalık kasiplerini taraqqi kıldırış ve ali mektep kuruluşu qatarlıq ixtisosliklarni yetiştiriş ihtiyacıgı merkezleştirip, Tekimi köp akademikler kollektifinin Şinjan'ı güllendirişke katnışışıgı türtkü bulup, Şinjan üçün bir türküm pen texnika başlamçı ixtisaslıkları, yaş tayanç kadrlar ve altıs enjinerlerini yetiştirip, Şinjanlıq ixtisaslıklarının öz yetilişi, küçeyişige küş koşup, yukarı sifatik taraqqiyatka tekimi yaxşı mulazimet kılımız.
0: Yığında Jongu Enjinerlik Akademiyasının akademiki Sun Long da Huang Luqi, Oshir Islam, Yin Fei Hu bu qitimliq tekşürüp tatqiq qilish natijasiga birlashtirib, energiya, ximiya sanoatining yeşil, yuqori sifatlik taraqqiyoti, Şinjanning milliy tibobati, to'g'rigarligi varislik qilish, uningda yangilik yaratish va cho'ng sog'lomlik kasbining yuqori sifatlik taraqqiyoti. Her sahe, her kesimden yukur sübetlik tereqiyatıya sünni akıl arkalı kuvvet koşuş ve AI rakamlık ipek yolu barpa kılış. Şinjan ve Bingtuan yeysi ilgilikinin yukur sübetlik tereqiyatı katarlık baş temlarını çördüb, mahsus toklat verdi. Şinjan özgece, evzel kesimlerinin tipini özgertip, dereyit sınaşırış, tereqi kıldırıp zora itiş tolğırsı teklif verdi. Jongu İnjinerlik Akademiyasının muavun başlığı Chen Wei, Abdonum rayon ve Bingtuan rahbarlardan Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, Qadın Kebin, Wang Lin, Shuobin, Yang Hongbin, Jongu İnjinerlik Akademiyasidagi akademikler, mutaxassislar ve munosabatlik yoldaşlar, Abdonum rayon ve Bingtuanning munosabatlik o'rinlari, oliy maktablar, kasb rayonlaridagi mas'ul yoldaşlar, markazning Shinjangda turishliq bir qism korxonalari ve Abdonum rayonga qarashliq davlat korxonalaridagi mas'ul yoldaşlar yig'iniga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Abdonum rayonidagi joylar mavqeni boylik afzalligiga qo'yib, tijorat savdo muhitini uzluksiz a'lolashtirib, dal joyda savdogar chaqirib, mablag' jalb qilib, bir turkum sanoat yosimchiligi, zamonaviy yez egiligi nuqtalik turlarining amaliylashishini tezlatdi. Tarbag'atay viloyatining savdogar chaqirib, mablag' jalb qilish tur qurilishida sur'at tezlatildi. Savan sanoat bog'chi rayonida Shinjan Xingzi to'qimachilik pan texnik chaklik shirkati zavod binosini o'zgartirishni tezlatib, yuqori sur'atlik axli iqtidorli to'qimachilik mashinasi qatorliq ishlab chiqarish uskunalarini orqa-orqadan maydonga kirgizib, qurashtiryapti. Bu ishlab chiqarishga kirish turilgandan keyin yiliga 320 million metr to'rt taraf elastiklik to'qilma raxti ishlab chiqarilgani bo'ladi. Dorbilji nahiyasidagi Huanghe Xuanfeng şirketinin yılığa 450 milyon karatlık sünni almas işlep çıkırış türüdümü yakında iş başlangan bulup, bu türge cami 300 milyon yuan meblağ silinudu. Pütüp işlep çıkırışkı kırış türülgendin kiyin, mahsulatlar ananevi sanayeti işiltilidigan tığlık əsvap, almas yetiştiriş, istimal sahası da işiltilgiyenden başka, yani yerim ötküz göş, AI hesaplaş küçü arkalık, sıklık tarıkçı qatarlık, yeniden güllen vatkan sahalarge kengaytılıp, Tarbag'atay vilayetinin adetten taşkırı katlıq materyal kasbı boşluğu doldurulurdu. Dörbülcün nahiyelik sanat bağcı rayonu Sodigar Çakırış İdarısının başlığı Zhou Yuan mındak dedi. Türlerinin bütün musabılıq mülazimet kapalıtını yaxşı işləb, türlerinin baldır pütüşi, baldır işqi kiriştirilişigi türtkü bolumuz. Şuanxı şehri dikkatni akıl yezi igiliki, pan texniki kəsb qatarlıq noxtılıq sahələrgi mərkəzləşdirib, Sodigarı çakırıb məbləğ cəlib qili salmıqını sıcıl zor aytdi. Birinci aydın 7-ci aygıca Sodigarı çakırıb məbləğ cəlib qiliş türüdün cəmi 98-i yolu qoyuldu. Bunun içi de yeniden kelişim imzalangan tür 73 bolup, umumi selinmesi 23 milyard 350 milyon yuanga yetti. Nöbette 57 tür amalileşti. Kuruluvatkan Liandong akıl eslehelik yezigliki türünün birinci kararlı kuruluşu 200 min kvadrat metrlik Liandong akıl parnikten terkip tapkan bulup, Növette 100 min kvadrat metri işkı kırıştırılıp, asaslıqı küçük şoklı qatarlıq ziraatlarını östürüşkü işiltilmekte. төр директори Лео Синбин тоныштырып мындақтыды. Тонжи түркімдеке кичик шоқлылар тәминат зәнжірлік шеріктіміз арқылық Шэньчжэн вэ Шанхайдеке бір қысым юқыры дәрежілік соды сарай талла базарларығы еткізілуді. Ел ақырда 200 мың квадрат метрлік көлем ішкі кірештірілгенден кен мәхсулат қымытымыз 20 миллион юэнге еттіді.
0: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұсабыда жасарат білен алғы елгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Бұ ел Іле областы шарқ білен бірлішіп, ғарыптын шықырдыған район әвізәлігеге сіжіл тайынып, сұртқы әжебетті салмықыны кенміз орайтып, ташқы соғдыдеге ең қуветіне тез сүрәтті қозғатты. Алдыңғы 7 айда ташқы сауда импорт-экспорт омымы қымметі 94 миллиард 200 миллион юан етіп, Шэньчжэннің оқшаш мәзгілдігі ташқы сауда импорт-экспорт омымы қымметінің 28.1% негіліп, Шэньчжэн бойынша бірінші орында тұрды. Қорғас ташжол портыдегі мәркәзлік тәкшіріш мейданыда әр күні экспорт қылындыған табары автомобилла рәтлік тізіліп тұратты. Қорғас Хаучэн халықра юк транспорт вакалетчілік чеклік шіріктінің мәсулі Лиан Хау, дөлетімізді ішленген автомобилларның отрасия базырдығы сүпәтлік маркы тәсір күшінің сіжіл ешшіға егішіп, бойыл экспорт мақтарының мұқым ашқалықыны тонуштырып ұндақ деді. Бойыл 1-ші айдың 7-ші айғычы шіркетіміз вакалетін экспорт қылған тавары автомобил 3600 нешіп, экспорт мақтары бұл тұрқы шу мәзгелдегіден 11% ташты. Дөлетімізді ішленген ең энергиялік автомобил Отыра Асия базарда алайды алқышқа ерішті. Бір қысым автомобил типлері 11-ші айғыча заказ қылынып болды. Чегра халқыған электролдық соғыды білен, чегра халқыған әшия обыродудымы оқшашлы сүрәт тезлетілді. Қорғас универсал бажының қали районығы жайлашқан. Қорғас, Джунгуан, Джирда, Қалықра соды чеклік шіріктінің өлчемләшкен амбырда айреш, ораш, автомобилға қачылаш қызметі тәртіплік еліп беріліп атады. Марк чапланған посылқыла Қорғас ташул порты арқылық Отыра Азия, Еуропа қатарлық жайларғы тошылып атады. Шіркетнің муабын баш директоры Джуйсин мұндақ деді. Малны шүкінла тамужындын өткізіш рәсмейтіні тамамлап, 3 күндін 5 күнгіце Отыра Асиядығы 5 дөлет хирейдарларының қолығы еткізіміз. Бұйыл ұл әсілі құрылышы үскілдірі экспортының ешші бір қадар тез болды. Ғолжы тамужынысының статистикасыға сасланғанда, бұйылның алдыңғы еттейді, Іле областының Отыра Асиядығы 5 дөлет білен болған импорт-экспорт омымы қымметі 46 миллиард 940 миллион юан етіп 24% көпейген. Езігілік мәсулатлары импорты кәуетлік болып, импорт қылынған езігілік мәсулатлары 2 миллиард 270 миллион юан етіп, бұлдырқы шу мәзгілдегіден 31.6% көпейген. Қорғас универсал бажының қали районыдегі Вэнхуэй ашлық яғы пішіқлаш чеклік шіркетіде зығырық қам материалы заманби пішіқлаш үскілдір арқылық үзліксіз езіліп пішіқланмыған яққа айландырылмақта. Бойыл 1-ші айдың 7-ші айғыча қарқана тәхминен 4000 тонна зығырық қам материалы импорт қалды. Шіркетнің муабын баш директоры Ли Чжэнвэй мұндақ деді. Асаслықы Қазақстандың ұрықтық сығыр материалы импорт қылып, пішіқланмыған сығыры егішлейміз. Төбен еқіндікі тәмілі соғдыгерлеріміз бір қысым чоғын типтіке яғы тартыш қарқаларыны өз іші қалуды. Бұйыл 1-ші айдың 7-ші айғыча мәсулат қымметіміз 40 миллион юандан ашты.
1: Станысымыз хәвірі. Алатау таможнисының статистикасыға асасланғанда, бұйыл 1-ші айдың 7-ші айғыча Алатау универсал баждың қали районының импорт-экспорт соды қымметі 14 миллиард 520 миллион юанге еткен. Бұның ішіде импорт соды қымметі 11 миллиард 570 миллион юанге етіп, бұлтырқ шо мәзгілдікідің 19.2% ашқан. Бойыл кіргендің бұян Алатау универсал баждың қали районы чегра алқыған соудыны қолайлаштырыштыке 25 түрлік тәдбірге селештіріп, универсал баждың қали районның әшіа обыроты түгінілік фон кісі әсіне сізіл кәңайтып, TIR Xalqara Yol Transporti bilan bajdan xali bo'lish birlashtirilgan mashg'ulot yangi andisini muvaffaqiyatlik amaliyalashtirgachga 1 oydan 7 oygacha bajdan xali kasb muqim eshib, savdo qimmati 12 milliard 917 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 8.6% oshdi. Buning ichida bajdan xali pish